besnu e da hvrljim nešto na strani. Po lesu e da kažem, a posle te zapravim, u zlatu li zvučim.